0: Wani SMS dedikasi wa kurfianara miaraba teksa miaraba ni sukrayan kuwa balaroli musika ni yola da ofisialize manoko patana yanko ni madata musika ni mpia ni amni kontantaksani amba zero kel taksotis das fafir fiekwari di fakina ni afatom ni mpia wa famis musika tino wala cho ok yare makasiri katupko
1: Afur tenar.

ilahira ni chana izaina rasika tewini ha vulamina ha tana nulu ha zaini lotin anda wasi alakamni atoni chashi saida azaliu azaini kun lotin nisti ya dia tulicho wa nama na nanga takastiwa tulicho wa sikareje ha zaini makafi yankuwa anda uloi hashmara na raka yira yansika au vakikani sms manara karifu